nkyrane doctor ana sable wasugusu a otie me no menche ho kra no me dia homa no tu dwama na ble ne so a na se ebehia se dwuma die wo abeka e ho na obebusu wasem bia watimi afre e dia ba dwuma die ne so eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ano mkase oh doctor na won charge no doctor na won ton na drone ono na abai eno kre eyemia doctor yi wa edward menka emia mia horo pi na afei ana asantima mu hanu sei watemenka ewo enhira fm ablekro na mu nso usa tieme ewo otek fm sable ye mu nso usa tieme ewo kumase fm na chese enya asem kitwa wo enu timesere se fo waso fem me nati ensemi ya sima kakra mi beka kire wi na se wompo ana emwa wa ebeboa wo ma me bi se wompo ana se emfa wo ho ebefa oyire ho na wono so otimi anya radio na wo tie ni mu mfaso ye ka se doctor yi wa edu amede abibidru ana me yo na abibidru ame yo no me pacho me nchaje yalefo ana wo bia wa ba ye clinic se wo begie edru so ye nton ye edru ni mfa ma no nibibubu sese doctor ne kwan ben ana ofaso di ujuma ekwan ye faso di ujuma ne se ye di insurance ana ye ujuma na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo tv station no wona ebe buo radio station ujuma di no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en connected for sika no 5.5 tinio 5.5 en kanete tifo sika no 5.5 enim lemu ya yesi 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de behwe wa abosum ni nyina enye da kopo abosum ni nyina na watwe bia oba abegye aduro na watwe bia obeba check up na watwe bia obeba review na watwe bia obeba ame yahwe wo ame opomde mapa na sei ana dwuma die ne tie o register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa enfidiem enye wompo ana wo beka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo bechirem enye wo na wo beka chere me nemu me ye wo fidiem wo ngaso badwe ba bi wo hono mu yedu befa sa afidie num na afidie num na eba beduso doso ni padua no oblebuo at the same time na afidie ni ba behwe o kidney afidie ni ba behwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ni ye adwuma fa afa afidie ni bobo wura wo dompem se yale bi eba dompenum ana wuntini no kromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie ni da na di kyere me a enso ho a afidie ni baba ye hwehwe mu mapa bi afa wadi diem ebia na duane a wudie no emoa aduane a wudi na kofa sa yale ne baaye ana asem poduane a wudi no eno ana ma sa yale ya bo wana ni nyina na afidie ni be kyere na owia wa kyere se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wen na se ohwe akira kwan na afidie no soso no eyekwa eye free a yen charge wo e wo se afidie no ye wiya ye afidie foforo ngwaso bi so wo ho a ye be fi wani no ni de afidie na kire wani ni so ahwe wani ni se han hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bo puti wani ni so amen se eye ete ana se wani ni so eye glaucoma yi bi ana abu wani nso ana eye cataracts ana abu wani nso eti yeso hu nsa anse na yedwa kwakotena dua no hu se didi yeso hu nsa ana yedwa kwotena dua yese dware yeso hu nsa na yedwa betena aduwo se jemframa ani ante a wutie me
mami a wuti papa a wuti me se bibi sa e koso wo ni padua mu dia ene nei a wati me nkan metimi asisi mebo aka kire opi po se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira pan na bra na me ne wo ntrase na esem sempan fuo se wumfuo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ene ye di asi wo e de ama asanteman enti eda ya wada bia ye ekyena no me trase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye yi anka sports stadium de anka ball ne ebo ho emlika bi ne yekotu ene ye kotokofo hasefo olympicfo ne ade e ba be hie ma bo ball ha anka ho ana nka mu hie mu na ye den ana herbal clinic ye di stadium ama wo se ho de fasa yale eno ene agro no ate abusa eno ne agro no maka kire wo se me menton madro ana me so ame nchaje wo yale ho na opani pa bi awo ye ohinimpon otofom na nanum hie poto so ye hu no ye bodwa na nan timi ma ei na die na to na nasu masi na na obentin na wahin fani ye hu na che ehum na na ibe pie mu e wo kro bia na me yeso adwuma ana o tie me nka fidie so se de wo tie me ye o ma hin kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na ye chi ene mbeka saye me kokohwe na o CPC ta na o si da bi e kwen fa so di adwuma no memo abasantemam ene nam so obetu mase no de mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinti no sports stadium ane ye de ho ama me enti ada ye wada biela sade achi na obusa wo nananom ade achi na obusa wo ma ade achi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni ye tudin kire wo se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blakuma se baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenchirenin doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me dia me dia nananom tetia na mo na na mo nam so na ana me dia adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi ntong emfama yalefo obi etimi nana na adu ekire me sable na mo nfie besa nkuno obi ane na mo bupoi aye de na ba ho no adu a ye de kire nipa ne nan me anam kormulam kwotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ka abo no so no ana mam tu amlika kwote a abo akoko ana ono anka se bu akoko ne nam se gogro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de adu ne nka ye kire abo akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye kire na eda akoko ne de ne na besi fo ma akoko ne na ne be ye ye anasa akoko ne na ne be to anu sabri ne mo wura na ye kire ne nan no ono so ne nan no ato o mo de ne beba enti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko ne de ne na si fo mo pe ade chi ye pepepe anu mba be da ase na ye ye drum obi no be da ase sabri ne brodo no mo de benti no brodo na nam de me hwe kwen se o mo beba na brodo ka ho ene enu ni nyina de manima de ja na emamre ene amani ya mempese mesia enu nti no ante me ntong aduro ne mfa man daddy me ncharge wansa na me de watu aduro so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ne nti be register insurance ne bi eye 550 Ghana cedis enkane titiska no 5.5 sabra ne en register wo ne en register wa ye di abosunu baako ana esi wo ahwe asa wo yale ya untuesi ka fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ehu se drue de ma na wotwe twaam no emfaso abaso ana sesese sesese dru no ana sesedu na bua opantia ma woni dodo ni nyina no untuesi ka bia wo na wotwe bia begie dru na wotwe bia begie dru na wotwe bia begie dru free na wotwe bia begie dru free kopem se enefo anu makuma ko aduasa baako 31 days a ye bosum ne bekɔ na wieye na ni se bosum ne nkɔ na wieye nso no na yale ne na ase etu esanse mpadufo se aduro begie wa eya tema ante wo asem we se hu asembusa bi wo asem we se hu mlasepo bi ana freme sisi ya me no wo kasei
me bia homa na tum dia ma wo e life e wo otek fm sable ye mu so e life e wo insula fm e no ntubeti me afre na ye no atwetwe nkomo sisi a 0542 08 9983 0542 08 9983. Ebi a wo die ni e voda e ye WhatsApp a wo pesen ka wo na me chat ana se bi a 1910 so e mlanti ubetimi asache Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric onsa be kame wo ho EY Edu now the Eric asoso onsa be kame wo ho adanse ye be blene ye dia kugu wa obenya bi ahwe asanya bi ati na sesi ayi die o flemi a eye 0542 08 9983 0542 08 9983 anase WhatsApp na nkasa nkasa nso a eye 020 788 4078 020 788 4078 ebusu enhwade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na busu wei e shaase e enutima kire se busu mi e shaase de ye kan se bi obenye asemnum no krepante no be register bi na wo register busumi beko na wie ye akosi busumi fufurom na wo da suje aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalwa bia wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medical ka kire wo dada se busumi etwa mu ene busumi aye simu ene busumi aye wo mu edukopie busumi fufuro a ye be se simu no sa emle ka kire di ye nimu no ye ye yale kwankwo ho adwuma possible ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale wa ko ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wa ko ko na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo che no pano ye be stroke ho adwuma no patututu no na stroke no e bia wo de na fe na e pese che wo stroke no ebi awu de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akodun pempenso obi se amasisi ne yede watra hwi chem ana epiam ne akwakwo yiwasi wo se uwi aflem meba befa wo odi na kodun pempenso obi se odampa so ne yekwa na eba ne yebema de enwuno ne yebusa wo se akire odi na kodun pempenso obi se afi de poma ana yakotwa ana de diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de nko de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba ehyehyase a wo twi ti se bo mure se no ni nyina no bo sumi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye baji hwi che dodo na agufom a ante enye si bia ye agie furu nsem ba force aduro na ye do befam ayale sa na ye do befam no nti abosum ne nko na wie ye no na chi se enhia se poma no kra no odibe kofie biim enhia se hwi che ne kra mpo odibe kofie biim u jamu e di amanyen na ye se dwuma di we si ase no ye di kan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 eguo sisi ya poma maako maako 322 ye be ye bi osunyane ye nya poma pa base 274 ye koye bi wo german south Cote d'Ivoire fo bai na Cote d'Ivoire fo ba ntia ho de akodo so pe na edo so ankasa emu hui chess kuma se de na ya shaase aye ye bosumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se woni mo bi a okura poma ede nante se wonu mo bi a odi hwiche ene nante se wonu mo bi a ni nipadua no wo chea nipadua ni chea na chea
adena affecting the dompe fa ne bla djuma din bi o chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fa ne bla wate na ye de ye nton aduro ne fa ma no ane ye so ye charge ne se on tue sika we say dabbi ye charge wo flipem se me be register insurance ni bi e dia bo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titi sika no 5.5 fabe insurance ne fama sa nipa no e bia wo die na wo tie mi no ante ache oni padua no mu mienu eti wonsani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonani fa na jene wonani fa na sensene ei na die na ebei afide wani ni fofom ho so nguhwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na chisi ehwe mu pa dia eye stroke ana eche wo ne mu wudie ni wonsani fa so ana bia wo so wutie me mame wudie ni wonsabunkum so na wonsabunkum no emu aye dududu wonsabunkum no eti mu kwa to so agye so di ni fa ne be so bunkum tirim ayiro ho tirim a mami bia sima oka chungo si doctor eba sa aji sem di minsane bu bom pedye num mede brum pedye num kwe mede brum pedye num sa ansana minsane motu miyasane anuna se uti mnase udye ni wawonse ni faso anase udye ni wawonse bu nkumusuwa mami miko jina idriyanu huse mewaya sasi mi mitaka mishwebe bia ewiyane pifli nama shwebe bia ewiyane koto nama wai ehonu nama waya na fi midia befi iti soba na menu otransi na fidye ni chekewa na fi mwashe huse udiye ne wawonsabu nkumusu nase wawonsabu nkumusu dia ene bebi ya wiyani pie fri ya na meye kwa wai ana bebi ya wiyani koto ya na meye wai enu na ubibu sasi ey nenu sani yesu sumana debi enu nti ana ayana a doctor fo wamote atufu se ewiyani bofli anopa eko pimse non kurunkobo nondu na saa wiyane diya utremua unya enyani nubi efri ewienum unya huwadio surunkubi efri saa ewienum nemu efri dumi yenu mechile 12 o'clock ee kwa anu saa wiyane diya utremua abe yale adenti neti saa enunti aname doctor yi wai edu ensenchile ni doctor ubiye wanye suroku no me wai edu yebi nedu yane bebi ya me wai no meshe bebi ya wiyane piefri nmashe bebi ya wiyane koto namdi ako yesu loku unwe juma inti bia uudi ya nidi ya acheni pedu ya ni mumi yenu inti yafili usisi ee kwa ufo munu jai ujo mwanyi wanana ye titiriti chese ase usisi di kwa ufo munu kwa adi ya ni pedu ya ni u ewu a enke ni pedu ya ni hubi imu mesele se wachina nyami ya duma nopa faunushi juma diye na yeye na ye tu ya liye kwa nko asi efri ni pedu ya munu faunushi imu nebebu wa papa ama watimi ade ho afri yale kwankom ebi awu de no e diabetes awu si e kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wabu na sum nua wabu nua gu na sum kura se emfa no ho ante manefo ho na aduru bi ye de wato so a onum no eno na be mwani afra papa aduru bi ya diabetes enti yadu watu suwa uji enu enu wane biku mbema udo suwa si mibuwa yansi senjadie yali eni ba osunu sebu sumi nsi eni 6 months udi enu kwa dea acheka kna eko wanyia na yali eni ba osunu utiminu wa yedida eduwa hunachia beme biala ni bema sole ayin eduwa hunachia na ubema sole esansi oye bema nensu eduwa biya de utu osu eni panibia ya wawo ani aduro bi a no nsie sese wonom anwumle sese wo fa bie nti no ama esie no be ma na ntimi nsole biem adentia ye wo chemicals ye wo aduro bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduro na efraburo kyera banum eno nti e ku be ma ama wo be ma e ko fom ama wo be ma no dia na e gye ne ho mami bi suti emi na wo ye maku opani ye ponsole a enkrofo sika o matua ayi bi o mu beko entutusu odudu bi o mu jiji ye nyina na mami wono ana na chorochoro
na wa de watua no wa twere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ana ono so ye de ne tu sa adukro na so na adu ne de ne tu so nti no ama ene ono so nani ehuna de ama nani no fra na efra nani ni drusun no nti e ba sa no ya jijuma di na fra ni sem e de ama yon get to bu asole no nti ama ene maame nani nyi asole no so obekwa asole cause we juma die pa ni dibla ne kekura maame nani ni nti eti wuti mi ono mesedepen ono make forming ye wo insulin panie ye do what to help pretty so che se no ne dorso ana anya nsunsu aso boni bi woni paduam nanka busa wo se adenti ana se eyaduro ampa sebita frache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi oko hospital obi kwa de wo kwa yale sabia obi sukura kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no onde ho no kogina na oto eduro kito abi ana komene ye omene ne ko ne de ne ko nanso wo de ne de da biala da okogye eduro no sese waje eduro na ma ho sika nyina asan ama bosume so a ofle wo ma ofle wo kunu na ofle wo ase sebo enka me kogye ma duro ni bi o nanso misika ni me ho misika asan waje eduro no 4 years ni what the drone 15 years what the drone 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yiwai edusi bra beye insurance ni bi apomden si achiba na foto watifi na wotu bia masofa beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na aflim kura opani ba ko next week me ba babo na dance ye wo ba ye no na wada 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wada 22.5 ana meka che ni se sabro fudu no nyanom wose wonde wo pane ye friend se insulin na nsumo wo ngobiem onyai faso biye ni so na won hwese wo benuma do e yetin anopafo bi twetin anyumlefo bi twetin anopafo bi twetin anyumlefo bi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene sun ya wo baaye no ye cheki ye no na afri 22.5 ababeda 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wotwe ba kopu woto aso na wotwe mienu a afri de abeda 4.3 wase na danfo bi aye doctor si enu kwan se afri mu kwan 4.3 na ye enti edo no onum biem na se wow me de mensuso yale eso se da 4.3 mpo a esese film na biye negative ne be check u biem no na tete ye husampa ese kire biye no ni paduam anti ene ma se kire yale ni nti wu de na ma wu dro so ntentem wo enti edu na dua papa untimi kanwani nguso no wada kakre bi na dwon so de wo odun so enche enisima kakre bi na dwon so de wo odun so enche wo enisima kakre bi na dwon so de wo eti wadun so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei osotia na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi e sugar diabetes eti diabetes nti na ama oso ate saa no eti diabetes nti na ama wafon saa no ade ya twu hunsu nyina bra baba yara sports stadium ochre nyame aduma no pa sisi ano ama me mena furu jem kra ebi na wo de ne de ama wo nam nyina ye otofo tofo o nante a na ye ti se de ye de fom ana ato mpa buom se nantem o nante ti se de ye de fom ana ache wo mpa buom na se nyina ye otofo tofo aye ti se de bibia tale wo nam ti se chewin gap no a ti se de kola bia di fufu ne wantimi ne no ato atwe no akotiem a ti se de bibi tale wo nam no dadi o think se bibi tale wo nam eso do safo wa won hu hwe eye asikire yale na ye diabetes no ni nkrobata ni bi no na ye me yi wai adu na me won adru bra baba yala sports stadium ho bra baba yala sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa eye ya wadan ko a na oman no e de si o mam se me fa ho nya aduma nti wo kire nya wada ba bi bia wutie me bia bra ye betu asikire na se ama woni padua no wa de wo ho ube jiu huo fresi che yali yim kwa. Che,
ye obu onu ma siche yale ni ye shede de afidie si ni soa ye wane nkrobata ni nkrobata piyo che ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo malaiton diabetes enu na ehunu enu na saa asiche yale ni ba omojemu a etimi ye woni pedent se de wanom sambodo na afi ehimu kwa fafa o nante ne eden na ye wo te se de wari sambodo no enso ante wo kra wonim sanom papa and say friend sense now cry you muslim ni unim sa ho hwe enso asiche yale ne nkrobata ni binti ene wo kra poma poma ne kra wo poma na wo de nante because one for poma na see ya utu ahwe obrekwa wo nya accident bia obrekwa wo nkonya accident bia so na wo de poma ene nante me doctor yi wa do be mani mu a me nton aduro ni mfa ma wo ana me so me charge wo ne mum no be register insurance ni bi who register a 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosome baako enefo no maako makwa duo no aduasa baako 31 days ana me di si ho de amawo na what you be alarm dia fidi be di uni padua na chi ena nye yale baako pe ho aduo na me betam amawo da bia se ai diabetes ne ha unti ne da bi age diabetes ya do da bi da bi e bia na wo de ne pressure ka e bia na wo de ne pato wo dum pen ka ho e bia na wo de ne wani sa ka ho e bia wo ti sa ka ho e bia o sa o ye funu sa ka ho ya le dudu bia le woni padua no nyina no mema woni nyina ho drun kakran kakran kaka kopem se ya le ni nyina si betu afru ni padua mu yobu wonma wachichiri ni nan wachiri ni nan ekuru ana atu no nekuru na atu no afachire hu se enye adutuo enye duabo we enye sunsuma yibia eye diabetes asiche yale ana makusikuru atu na so bitinchi ekuru na chewu ni padua nim ntino yesia yetwa ne nan so nam yetwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akotupa yi abaifo kampo etwitwa so nam nti ekusikuru ante wonimba ye hohwe daddy wonimba ye hohwe.